0: chechen delubsil rangmi lamkar nga ti lamtun uchi chamchin chi lamba
1: chechen delubsil rangmi lamkar nga ti nyemu tamchin dor u che lapsin delubsil lamtun
2: Sitting Sankanatanachi work, Nani Kapper Kirkin in the Yeshu worker and Chunkler Nanchin Zonship, the Jim, Totem Raching and Dumden Yan to Bam Tani Pentun, the Chikram Dadan Shanga, that they don't want to show them to the Chinga, Jiganta, Gonsang, Mundaritan, the work, and the Dum the Angel, they don't look that on to Don Ting, the end of last one, the show, and eat on the Dutton, Cardano Shaken, the Jinu Jing, Chechaka Tinan, and Sammy Ponder, and Nishuaim. Tetan Handa, Jachi Sankan number two, the nine, the Ringoshan, the Tan Santa, and to the Ringo, Dan Shikan, the Tawala Sunda Jona, while Dani, Azulin Santa Tonkan. Kapar yung gasa siya. Nga sa rin santa tong kanga kapar ng tung, tagad ng chik tu sa manir ga samdan ng ara, tagad ng chik tu sa manir ga samdan tuyin. Rita na chi war kumdani, chantong waga godi ga tarndi, chandi pancho ka kapar ng nga sa rin nga santa nang siya. Yam chandi pancho ka chode mo yun na?
3: Be mo yun.
2: Rita na tiyan siya waga tiyasong toni nga tsu tatong wa kalam de pe mno, tukumdani niya takpan tuju che siwa yin. Maso.
3: 저도 반족도 탈 올리긴 뭐지 리더리 아니 대단 된저와 그랬더니 시작하신 판드면 접적 시스템이 저쪽도 진리더라
2: 아니라
3: 다 대파운드 두추 두추 두친데 왜 아니 니다리노다 대비인데 들었더니 카스 바바가 그딴 점저 저도 이렇게 어 안로 천도만 대리인도 들라 다 다른 게 자체 칼로나 발라 로미 타마 그 점저 된자 그 토도나다 Nining tak desin dong tel zarza ya bo sego sariela.
2: Ya le.
3: Tani kal sa papa ni tanga ge damchu tu chin tang ya che tu chin tang tu den tani nga ge o ndumdo din ja ko ji hibza ka here. O ni nga ge che nam ba po shu.
2: Ya tu ji che.
3: Tani tani ton sen tam bo de kar re sin yim tal tanga ge che do do re damchu tu chin re ya che tu chin re te kap sa tal tanga ge sor sol la. Ye kor wel son nan ja ga ga tok tro wel son nan ja te wi in tu tal Tak cepat mít merawat ceri sen langkah tunggu kita.
2: Jangan
3: je tak cepat dong cerdang cina hujan ngek ke tan thogang saja ni tahu ni thogang saja mereka tu cerdang cina doma mampu yori la. Tapi itu tu la tan roha tu la siapa cina ngek ke tarik salan roh itu tu la langkah tu la jaca jatuh tinggi sini dong ko jenca ya bosi je. Tahu ya bosi tapi golri la.
2: Jadi
3: cah yang ni tu la ta komisi ya bosi ngan tu jumpar tu la sata kana soh tu la. Langkot dan rollcaps itu lah, ni cara dia boleh. Oh, yang ni je, oh, nomri, sari, oh, lori, jason yang terus, so kantai ni dorot ini dek. Oh, kalau macam cara dia, gula tu je tenan. Nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu,
2: nampu,
3: nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu,
2: nampu,
3: nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, nampu, Namkyu dan jodoh cien tu tel, tangan geng pogang sajalan chungsha ni mu tel, nima chodok dori, re chodok dori, tosak sajadok do, nima sakwom kheram torsa. Ege sajal chayga ni mu tel, namjun yang chodok do, bamo chandol ninka tramo dala. Bamo cha te rin tu tel, langkon roon tu tel, tangan geng tara zelen, zaga mu tabli. O, te enig ninka chenpo da, te yu tel, ngak tu jumbar tel, ta kog, Tu cek tang tuin dia ni, ngarana sosong jemjo je hilarin, jemjo dik thodan. Oh, tu cek te tang tuin dia ni, kau cakap aku tu ngarana sosong sempoh tana. Oh, tangan tu hilu aku dah sam-sam dah la. Bini te tungsin ni barita. Tungsin sempoh kecak dia tana, ngake tu jembar tala ngake kita tu cing lelap dia ni, sosolun doh untuk tala. Sajak kah kemo sheilun doh gugur kapsa tala, tak doh untuk tala. Laki cakap aku tu ti pasal ni laki mii masuk doh na.
2: Ngeri.
3: Lachin mi mo so don tata gyong dol de namre to we cha dol nin ka chen bo re de ngge chen ko thola ta ran dem jor ji den ja ji chen thona le ri lang ko de tang cha le du du chu ye ge ren de la jun che mi ba du chu ye de lang ko tang de ja cha ja de ni ba de na karma sam jo le ngim par de mi so ge xie xio re la
2: ri
3: de de le cha ja ni mo de le mi so ge de gu ba de le na ngge sa ma ra ro me che da sa bo ri tu jumbar dal ngak tu zo ya nga to we je je tani ni har je ta ngar da che je ta tani da me na to ta ba ri ne te go tal tani pa da na ja cha cha karma sam ji te la o cha da ge mi so je o kal ma to wi do tham ba ge ta ra je ne kya ge te ne do na ge ja ge ne fu chi do da la ba te ne la tham ba o kal ma cha do do kal han da cha na wa tan tan si te we ken ta ngau ge ta ji ni an ro de la ko mo na wa tan ji ka re din dem ro ji ka cha do do seen the jidongli de kar ra la te wen de ek tho da na zab za ya bo gi go sa da la
2: ne
3: ni da tong sin sam ba de cha yang ye ma ta la nga ge ta nam ju mo ge cha dog da te tin la te wen de mo ta la sin ga ga pro pro se te wen de ta la a chang tong je chang tong je ge ge tho da zab za ya bo se ge so den chang tong je ta da ta chang tong so ji sa ka lo ओ मगे के चल लांको तो गब नो नो को जजा जा नि का चेक छम बता को यरी ना
2: नहीं
3: ने ते द टेन रवा के चांग तो जी से चल ता मले जज त अल्फा और हरो मि छ दा छ दो गत नि पाल तो दा फोन छ नि मतल जजा जा नि पा ते यान छेल रे ला हां और नि पा ते यान छेल रे ते ते थो तो ता चारे गन चल आरा थो लांको तांग ते नि पाल मर जब ते नि र चो जे सका

0: goes, Harong cha yong ta na go ye ye ro ga lo lu go ye cha ga ma ro go ye ye yong zo le ko ma ni zi. Harong a sha hang la ga mu go ye ye yong go ga ye ye chib chur go la tang ka ra go ye ye tim cha na tong a chib zi. Harong a ga ye hang go mu go ye ye yong cha na chok si ga ngum chu tong ka ro go ye ye kar ka nga si ga tol zi. Harunda tagar chala go ye ye zid nura ngay na tar chala nguma go ye ye shuntana anin zi. Harunga mahava mu go ye ye katsigan gara chib chortaga kara go ye ye shindang ato nga chib zi. Harunga tsigan garma go ye ye nyangtama chuk chigib shila chundang har seba go ye ye sargu nga chigib tol zi. Harundar dihir chala go ye ye zinu ara nga ina tar chala nguma go ye ye shimtana anin zi.
1: Piyarugala ayang ya la ye ye la ge go ya la ge ro wa alu lu go ya ni glan tan ba le na an tan ge ba ge din ta tan do ar tan